khatwele ko le bo he mamane tuli baby momabedi ke boetse ke o dumedisa ditaba tsena tsa ho ra ya le shobele motso mong tsona re dithagola ka tse amanang le dikgetho.

metsotso e mashoma mabedi le metse robong hantle fela pele o raya pele ke thuso motaong ya leng teng kwano ke tsamaya le Thabang Morobane naneo ke le maatla gagolo naneo la gago le o ikgethetseng lona le o le ratang ga ko o lebowe ka gore o kgethe go mamela jwale ke nako.